0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят започва с Jazz FM.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден в поредно издание, което е специално от Международния джаз конкурс в Букурещ, част от фестивала Европа Фест. Тази година тук България има като свой представител пианиста Борис Петков. И както всеки ден ще ви предлагам негови изпълнения от конкурсната програма и от взаимодействието му с артисти от целия свят, така и сега ще чуем първо второто изпълнение от неговия конкурс. И това е Бадинера, написана от дядо му, Борис Петков старши, към която Борис Петков добави в своето изпълнение буги-вуги, за да се получи ето този звук.

конкурсната програма на Борис Петков на международния джаз конкурс в Букурещ пиесата Бадинера, написана от неговия дядо Борис Петков старши. И тук на фестивала, в присъствието на музиканти, които са от толкова различни страни, като Южна Корея, Италия, Полша, Румъния, Съединените щати, Израел, Перу и Ирландия, постоянно е взаимодействието между младите музиканти. Ето още една песен, която Борис Петков представи заедно с двама италиански артисти. Перла Палмиери – вокал и Николо Буфа – китара. Това е All of You от Cole Porter.

Борис Петков с песента All of You, заедно с Перл Палмиери, вокал и Николу Буфа, китара на международния джаз конкурс Букурещ, част от Европа Фест. А идната седмица Борис Петков ще бъде на сцената на фестивала Джаз Велинград за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Още в първия фестивален ден на 15 юли, когато той ще се представи заедно с Савина Пламенова и проекта, който двамата водят – Джаз Боре. След това концертната вечер ще продължи с Теди Кацарова и Бена Бенд, а на следващия ден на 16 юли Джаз Велинград продължава с специален проект, подготвен именно за този фестивал. Биг Бенд Благоевград с ръководител Борис Янев за първи път заедно с вокалистката Румяна Коцева. Нейният баща е близко свързан с Благоевград като дългогодишен ръководител на ансамбъл Пирин и негов създател. Румяна Коцева ще пее с Биг Бенд Благоевград за първи път в своята кариера и с този състав също така ще чуем любимия благоевградчанин Лъчезар Кацарски, един от младите артисти, така ярко утвърдили се на музикалната сцена. Нека сега да продължим с изпълнение от проекта Джаз Боре. Очакваме ви от 20 часа на 15 и 16 юли при вход свободен на централния площад Николай Гюров в Велинград за петото издание на Джаз Велинград. Фестивала се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM и включва и работилници, които ще се провеждат всеки ден след обед в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс с ръководител Катерина Миричева. Повече подробности още днес ще можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg, а сега Джаз Боре, преди да ги чуем на живо на Джаз Велинград.

Рахел Мазидо като професионален артист. Именно в Димитровград тя започва своите първи музикални занимания. Тази част от нашия концерт представихме вчера в това извънредно студио на Jazz FM от Европа Фест. А сега нека да погледнем към 75-та годишнина на Забавно духов оркестър Димитровград и веднага след това към 40-та годишнина от създаването на акустично джазово трио Димитровград. Кратки разговори преди изпълненията и след това ще чуем по едно изпълнение сега. В програмата представихме и млади таланти от Детски и младежки център Димитровград. Очаквайте повече до вечера от 21 и в събота от 19. А снимки в нашите социални мрежи скоро и публикация на сайта ни. Джаз в цялата страна, 12 юни, Димитровград.

Димитър Русев, заради огромния му принос към музиката, Jazz FM го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и тя му беше присъдена, така че имаме такава забележителна личност с нас.

0: Митко, да те помоля с няколко думи. Акустично-джазово трио Димитровград.
1: Всъщност триото е връстник и на джаз клуба в Хасково, който също навършва 40 години. И Мария Арнаудова, която е част от триото, често са казвали, вие сте трио, пък защо сте четирима души на сцената? Тази вечер няма да може, поради здравословни причини, леки здравословни причини, няма да може да участва с нас. Но тя ми е казала на времето как Митя Йорданов, който е основател на триото, тогава е казал, Мария, в Хасково се създава един джаз клуб, да направим нещо, да направим един репертуар, да участваме там на някоя от вечерите в сбирките на джаз клуба и така те участваха. Всичко това е и документирано визуално в изложба, която неколкократно е представена. В момента в зала Асен Крайчников има такава изложба, която е втората част на 40 години акустично джазово трио. Предстои и трета част, но тя вече ще бъде есента в рамките, може би, на есените музикални дни. Джаз триото е създадено по идея на Митя Йорданов, заедно с Найден Клинчев контрабас и Петър Ганев ударни инструменти, като непосредствено след примерно третата, четвъртата репетиция, която се осъществила тук, в тази химик е там, ще да кажа, че е зад мен, в химик, тогава са били там, в химик, в кинохимик, и след третата, четвъртата репетиция вече Мария започва да пее с тях. Това става далечната 86-та година.

Така завършва второ специално студио от Международния джаз конкурс Букурещ, част от Европа Фест, където представител на България е Борис Петков, а неговите изпълнения на Jam Session като ръководител на няколко международни проекта в техните музикални изпълнения ще прозвучат утре вечер. Ако сте наблизо, заповядайте в залата на Международния джаз конкурс Букурещ от Чея Фарул в Стария град. И ще продължим да слушаме изпълненията на млади таланти от още държави, като Южна Корея, Италия, Полша, и ще ги представяме в програмата на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Niamante създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Niamante.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: та и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Wade in the Water, акустична версия на Ева Касиди. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Запис от албума Simply Eva, издаден през 2011 година. Ще продължим да се наслаждаваме на хубава музика днес в предаването. Знаете, винаги ви очакват и новини. И разбира се, селекция, която правя с огромна усмивка и с отношение към музиката и към вас и, разбира се, към енергията на следобеда. Сега ще продължим с една композиция, която мисля, че няма нужда от специално представяне. Това всъщност е една кавър-версия, направена от Джошуа Редман. Той се обръща към една класика на Джеймс Браун. Избрах я, разбира се, заради доброто настроение. Веднага след това ви очаква дует на Рей Чарлз и Натали Кол. Ще ги слушаме с техния прочит на Fever.

Около светско пътешествие Велека Цанкова слушахме в изминалите минути в ефира на Jazz FM Radio. Вчера ви съобщих една прекрасна новина, свързана с Велека и с един концерт, който ни предстои на 8 март следващата година в зала 3 на НДК. По покана на организаторите на фестивала A to Jazz в България ще се състои Women in Jazz Gala, жените в джаза, с участието на Сесил Маклорин Салвант и Камила Джордж. Подгряващата група ще бъде тази на Велека Цанкова. Сесил Маклорин Салвант, която е истински връх във вокалното изкуство, пристига за първи път в България и нямам търпение да я слушаме наживо. Изключително майсторство демонстрира тя през последните години. Всъщност не мисля, че демонстрира изобщо думата, защото тук не става дума за демонстрации, а става дума да се изразяваш така, сякаш си абсолютно ти, във всеки един момент 100% ти. Изключително автентична е в това, което ни представя Сесил Маклорин Салвант. Няма никаква поза, няма никакво желание за впечатляване. Това е просто тя, такава каквато е. Изключително артистична, много талантлива, с невероятна вокална фраза, с много познания за това, което прави, много любопитна, и всичко това се отразява и на музиката, която тя представя. Най-новият албум е записан с оркестъра Метропол, музика от него звучи в нашата програма, мисля в някои от следващите дни да му обърна по-обстойно внимание. А сега ще ви припомня един по-стар запис на Сесил Маклорин Салвант. Това е песента Джон Хенри от албума, който беше номиниран за Грами, Woman Child, от 2013 година. И още нещо за този концерт, който предстои, жените в джаза, гала концерт на 8 март 27 година в зала 3 на НДК. Третата дама, която ще имаме възможност да чуем, това е саксофонистката Камила Джордж. Тя преди 2 години беше за първи път в България по покана на Банско джаз фестивал, а сега ще имаме възможност да я слушаме и в столицата. Сега продължаваме с Сесил Маклорин Салвант и Джон Хен.

Сесил Маклорин Салван слушахме в изминалите минути. Вокалистката гостува за първи път в България на 8 март следващата година за един гала концерт с бляскаво женско участие, което включва нея, саксофонистката Камила Джордж и българската вокалистка Велека Цанкова. Скоро се надявам да имаме възможност да обявим още подробности за този гала концерт. Както знаете, аз често обичам да правя взаимовръзки между музиката, която ви пускам, така че правя точно една такава връзка и с следващата песен. Песента, която предстои, е от албума на Кърт Елинг и на Съливан Фортнер, който излезе през 2024 година. Диви цветя, първа част. Всъщност това беше началото на една поредица от проекти на Кърт Елинг, родени от спонтанността и диалога между него и други музиканти. Първия пианист, с когото той избра да работи за тази поредица, е Съливан Фортнер, едно от най-нашумелите имена в джазовото пиано в момента. Получи се наистина много хубав проект, който донесе и номинация за Грами на Кърт Елинг. Специално сега в изпълнение на Елинг и Фортнер ще прозвучи A Wish Valentine. Това е една пиеса, написана от Фред Хърш. И тук има и един специален гост в това изпълнение. Предполагам, вече се досещате, че това е Сесил Маклорин Салвант.

And When I Die е една много хубава песен, написана от Лоран Ирум, изпълнена от Били Чайлдс, Алисън Краус и Джери Дъглас. Всъщност Били Чайлдс записа цял албум с песните на Лоран Ирум, която за съжаление вече не е сред нас. Map to the Treasure е нейното заглавие. Проект, който беше с номинация за Грами, който беше издаден през 2014 година. В този албум участват редица специални гости, сред които, например, Esperanza Spalding, Wayne Shorter и други. Diane Reeves също пее една много красива песен. Великолепна музика и съвсем заслужена беше номинацията за Грами, която Били Чайлдс получи за своята работа по песните на Лоран Ирум. Сега продължаваме с Riverman, една кавър-версия на Liz Wright от нейния албум Freedom and Surrender, който се появи през 2015 година. След това ще бъдем в компанията на британския вокалист с нигерийски корени Олоунабуле.

Вофганг Хафнер слушахме в изминалите минути с едно магично танго, както той е нарекал пиесата, която прозвуча и която, между другото, е част от неговата поредица Kind of, в случая Kind of Tango от 2020 година. Специално тази композиция е написана от басиста и композитор Ларс Даниелсон и наистина звучи приказно красиво. Такова е звученето и на следващия дует, който ще имаме удоволствието да чуем в ефира на Jazz FM Radio. Това е дует на Мелоди Гърдос Антонио Замбужо. Една песен от нейния албум Sunset in the Blue, който също излезе през въпросната 2020 година.

What is this thing called happiness? Кое е това нещо наречено щастие? Този сложен философски дори въпрос, бих казала, задава Ага Зарян с нейния топъл красив глас, запис от албума на полската вокалистка Looking, Walking, Being от 2010 година. Ага Зарян, която е една от най-уважаваните и успешни полски джаз певици, всъщност тя е и първия полски музикант, който успява да подпише договор с компанията Blue Note Records. Носителка е на престижни награди и пее изключително красиво, както се убедихте и в изминалите минути. Сега ще продължим с една друга много нежна песен, която всъщност е класика на Sting, но ще прозвучи в нов прочит, направен от тромпетистката и певица Брия Сконбърг в нейния нов албум, който се нарича Indigo и който излезе официално на пазара преди няколко дни. Fragile и Брия Сконбърг в ефира на Jazz FM Radio.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента и българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.

Това беше композиция, която прозвучава в изпълнение на американския басист и композитор с пуерторикански корени Карлос Енрикес. По-точно чухме за главната композиция от албума му, който излезе през 22-а година, The South Bronx Story. Той му донесе и номинация за награда Грами в категорията за най-добър латино джаз албум. Хубав албум за Карлос Енрикес, който между другото създава наистина много хубава, красива музика. Той специално в този албум предава своята лична история, разказва за родния си град Бронкс, но през една социална и политическа призма, и всичко това го смесва с своя личен опит и, разбира се, с пуерториканските си корени, за които вече споменах. Иначе Карлос Енрикес е добре познат и като част от един от най-добрите съвременни джаз оркестри в света, именно Jazz at Lincoln Center Orchestra, който неотдавна официално беше ръководен от Уинтън Марсалис, но Уинтън обяви оттеглянето си малко по-рано тази година. Сега продължаваме с песента Jazz on TV. Изпълнението е на вокалистката Кармен Лънди, която пее чудесно, много е силна по отношение на менторската работа, много обича да се раздава щедро за по-младите музиканти и да им подава ръка. Един от тези музиканти е Джеймисън Рос, който в най-едно интервю е казал, че ще бъде благодарен за цял живот. Освен това, Кармен Лънди пише много хубави текстове на песни, дълбоко преживени, дълбоко вдъхновени от нейния личен опит, и също така е художничка. Това е друг любопитен елемент от творческия път на Кармен Лънди.

0: Имаш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

В изминалите минути слушахме едно сътрудничество на Хърби Хенкок и Стиви Уондър. Преди това бяхме с Арт Блек и Джаз Месенджерс. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с няколко изпълнения на един много важен за музиката рожденник. Джо Завино, роден на днешната дата през 1932 година. Австрийски джаз и фюжън кейбордист и композитор, написал наистина вечни теми, вечни пиеси. Разбира се, свързваме името му с две групи, които съвсем спокойно можем да наречем култови. Надявам се, че не ви дразни тази дума, но аз мисля, че говорейки за двете групи, има някаква митология около тях, затова си позволявам да ги определя като култови. Става дума за Weather Report и за Zawinul Syndicate. Започваме с една от класиките на Джо Завино, No Mercy for Me, Mercy, Mercy, Mercy.

Това беше прочутата композиция Birdland на Джо Завино, която прозвучава в изпълнение на групата Weather Report с участието на Джако Пасториос и Уейн Шортър. Запис от албума Heavy Weather от 1977 година. Ще продължим с още една композиция на Джо Завино, който е роден на днешната дата, както споменах преди малко. Victims of the Groove се нарича пиесата. Тя е от албума Lost Tribes от началото на 90-те години.

Това беше композицията Бадия, която е от един много интересен проект, всъщност колекция, трибют за Weather Report, която се нарича Celebrating the Music of Weather Report, албум, който е от 2000-та година, с участието на различни артисти, като Виктор Бейли, Сайро Баптиста, Джей Бекенстейн, Майкъл Брекър, Ренди Брекър също е тук, Денис Чеймбърс, Вини Кула Юта, Стив Гет, Умар Хаким, Уил Ли, Чък Лоуп, Джейсън Майлс, Маркъс Милър, Джон Патитучи, Дейвид Санборн, Том Шуман, Джон Скофилд и други. Пуснах ви и тази пиеса по случай днешния рожден ден на Джо Завинол. Сега продължаваме с песен на Ерика Баду, изпълнена от Джазмия Хорн. Това е баладата Green Eyes.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Everybody's Crying Mercy, Джеймисън Рос в ефира на Jazz FM Radio. Много любопитен барабанист и вокалист и рядко срещана комбинация, свирене на барабани и пеене. А сега ще продължим с едно концертно изпълнение от Димитровград. Миналата седмица в нашия ефир, в предаването Джаз в цялото, извинявайте, в предаването Джаз Емоции, започнахме да излъчваме концертите от нашия пътуващ фестивал тази година Джаз в цялата страна. Този фестивал тази година премина в градове като Хасково, Димитровград и Кърджали. Светлю Николов е автор на програмата и водещ на пътуващия фестивал. Та, миналата седмица в две поредни издания на предаването Джаз Емоции излъчихме концертите от Хасково, а тази седмица предстои да чуете концертите, които се състояха в Димитровград и в Кърджали. Днес, във вторник от 21 часа, се фокусираме върху случилото се в Димитровград, а в четвъртък също от 21 часа ще чуете записи от концертите в Кърджали. А като си говорим за случилото се в Димитровград, разбира се, няма как да не ви пусна изпълнение на акустично джазово трио. Това е триото на Димитър Русев. Така че ще продължим с едно негово изпълнение. Всъщност формацията отбелязва 40 години от създаването си. До Димитър Русев в пиесата Първи штрихи слушаме Пламен Солаков и Иван Тонев. До вечера не пропускайте Джаз в цялата страна от Димитровград в предаването Джаз Емоции. То започва в 21 часа, а повторението е в събота от 19 часа.

0: looks like it's gonna rain. What a shame. I got the armor, all the shine of the stain. Yeah, we're trying to maintain.
1: Кавър-версия на I Can't Stand the Rain, направена от вокалистката Чайна Молзес. Една песен, която вероятно тя е записала през годините с идеята да влезе в някой от нейните албуми, но така и остана в архивите до 2014 година, когато я разпространи като сингъл. Сега се разделяме с още една доста енергизираща песен. Това е Back in Love Again. Фънки изпълнение на Кристиан Макбрайт, Биг Бенд и техния специален гост Джефри Осбърн. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни.
2: Сега всяка петера с фасовка безплатно.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Бележитите гласове.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Днес ще слушаме изпълнения от втората вечер на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна 2026. След Хасково на 10 юни, на 11 бяхме в Димитровград. И слушахме изпълнения на Забавно духов оркестър Димитровград с ръководител Димитър Митев и със специалното участие на млади таланти. През тази година оркестърът празнува 75 години от своето създаване през 1951, веднага след Софийския духов оркестър. Още акустично джазово трио Димитровград с ръководител Димитър Русев. Формацията отбелязва 40 години от създаването си през 2026-та. Ще бъдем с дарования от Детски и младежки център към община Димитровград. След това ще чуем Димитър Русев с музиканти, които са участвали в множеството му фестивали. В този случай Младежки джаз фестивал Димитровград и Хасково джаз. И това са Борис Петков, Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев. Те ще останат на сцената, за да акомпанират на финала на Вики Алмазидо, която пее за първи път като професионален артист в родния си град. Сега да започнем с Забавно духов оркестър Димитровград. Предстои да чуем две техни изпълнения на Сол Босанова в аранжимент на Жул Леви и на една съвременна песен, която се доближава до стилистиката на джаза. И тук солист е Доби Дулева. Първо, думи от Димитър Митев за Забавно духов оркестър Димитровград.
3: 75 години история. Първият извън столичен духов оркестър в България. В същата година, 1951 година, е създаден Софийски духов оркестър. В тази година е създаден и духов оркестър Димитровград. Така че може да се гордеем определено. Това е гордост за града ни, 75 годишна история, в която неизменна част от културния живот определено е духовия оркестър. Отначало е бил духов оркестър само Димитровград. Репертуара е, какво да кажа, определено огромен. Много богат репертуар. Класическа музика, след това фолклорни аранжименти, с развитието вече, когато наближава 90-те години идването в града на майстор Доцо Вътков и Жул Леви, разбира се, който е бил главен аранжор на оркестъра, се появява и тази думичка забавно пред духов оркестър. Защо? Защото състава постепенно започва да придобива съвременен вид, изменя се и от типично духов оркестър с повече класически инструменти се появява групата на саксофоните, ритмичната група с електрическа бас-китара, електрическа китара и електрическо пиано и започват да се правят аранжименти за този вид и за този тип състав. С повече преобладаваща забавна музика, джаз музика, поп музика, аранжименти за певци и певици, инструменталисти и така до ден днешен.

0: от джаз в цялата страна 2026-та, концерта в Димитровград, чухме забавно духов оркестър Димитровград с ръководител Димитър Митев. Първата пиеса в аранжимент на Жул Леви, който известно време от своя творчески път посвещава именно на тази формация, а след това чухме You've Got a Friend in Me в изпълнението на Доби Дулева като солист на оркестъра, един от младите джаз таланти на Димитровград. След малко ще чуем още дарования от детски и младежки център Димитровград, а сега ще продължим с акустично джазово трио Димитровград, създадено преди 40 години. Това е кръглата годишнина, която формацията отбелязва през 2026-та. Нейният ръководител сега е Димитър Русев и с него се връщаме към историята на създаването на този състав, както и говорим за неговото настояще. Димитър Русев е един от най-големите джаз деятели в България. Аз го наричам джаз апостол. Той е неуморен в всяка своя кауза, дали ще бъде фестивала Хасково джаз вече с 30 годишна история, дали ще бъде младежки джаз фестивал Димитровград, негово любимо дете. Ще видим след малко на сцената и музиканти, които са гостували на този фестивал. Димитър Русев, заради огромния му принос към музиката, Jazz FM го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и тя му беше присъдена, така че имаме такава забележителна личност с нас. Митко, да те помоля с няколко думи, акустично джазово трио Димитровград.
1: Всъщност триото е връстник и на джаз клуба в Хасково, който също навършва 40 години. И Мария Арнаудова, която е част от триото, тя ми е казала на времето как Митя Йорданов, който е основател на триото, тогава е казал: Мария, в Хасково се създава един джаз клуб, да направим нещо, да направим един репертуар, да участваме там на някой от вечерите в сбирките на джаз клуба, и така те участваха. Всичко това е и документирано визуално в изложба, която неколкократно е представена. В момента в зала Асен Крайчников има такава изложба, която е втората част на 40 години акустично джазово трио. Предстои и трета част, но тя вече ще бъде есента в рамките, може би, на есените музикални дни. Джаз триото е създадено по идея на Митя Йорданов, заедно с Найден Клинчев контрабас и Петър Ганев ударни инструменти, като непосредствено след третата, четвъртата репетиция, която се осъществила тук в Химик, тогава са били там, в кино Химик, и след третата, четвъртата репетиция вече Мария започва да пее с тях. Това става далечната 86-та година. Всъщност триото е създадено на рождения ден на Митя. Това много малко хора го знаят. Рождения ден на Митя, който всъщност е ден на театъра. Международен ден на театъра. Идеята идва от Митя Йорданов, който след като завършва в музикалното училище в Стара Загора, там заедно с големия български музикант Веселин Койчев са били съученици и са свирили заедно с него, и с други в последствие Дочо Панов, който не е между живите. Там се ражда тяхната идея да се свири джаз. По-късно, когато учи в Пловдив, свирят с Веско Койчев. И връщайки се тука, е в началото корепетитор на хора на учителките, където се среща и с Мария. И в последствие вече решава да създаде джаз трио, което вече съществува 40 години. Оригиналният състав на триото е Митя Йорданов пиано, Найден Клинчев контрабас, Петър Ганев барабани. Митя Йорданов и Найден Клинчев вече не са между нас. Петър Ганев е в заслужена така пенсионна възраст, но пък има младо попълнение, което е Пламен Сулаков бас китара и контрабас, и Иван Тонев Иван Тонев, ударни инструменти и перкусия. Всъщност Иван Тонев много често е участвал с нас в триото и дори когато свирихме на джаз фестивала в Банско, той свирише с нас на перкусия. И 40 години. Аз бях поканен от Митя да го заместя 2000-та година и от тогава, когато той реши да попътува малко в чужбина, да посвири в чужбина и го заместих и останах до сега музикален ръководител на акустично джазово трио. Мисля, че съм, може би, един от малкото хора, които не делят двата града, Хасково и Димитроград. За мен това е едно цяло и по някой път казвам, че двата града всъщност са кварталите на пътя между Хасково и Димитровград.
0: Сега в изпълнение на акустично джазово трио Димитровград с ръководител Димитър Русев, китара, Пламен Солаков, бас и Иван Тонев, барабани, ще чуем 4 пиеси, композирани от Димитър Русев. И това са Сънят на Златокоско, Първи штрихи, Очите ти и Усещане.

0: Това бяха изпълнения на акустично джазово трио Димитровград, ръководено от Димитър Русев, китара, с участието още на Пламен Солаков, бас, и Иван Тонев, барабани. Предстои да чуем две изпълнения на обучаващи се в школата по поп и джаз пеене в Детски и младежки център Димитровград. Ръководител на школата е Десислава Танева. Ето първо думи от нея. На сцената на джаз в цялата страна 2026-та, втори концерт Димитровград. Ще споделя за момента днес, когато направихме репетиция с Борис Петков, с някои от вашите млади таланти. Направи ми впечатление с каква любов, с какво внимание ги гледате и как им се радвате на всичко, което правят. Колко много ги обичате, колко много те са във вашето сърце. Наистина една такава нежност, отношение към музиката и към младите таланти. Разкажете ни как работите в школата.
1: Добър вечер, казвам се Десислава Танева, ръководител на школата по поп и джаз пеене към Детски младежки център под ръководството на Евгений Пенев. С децата основно работим, освен над правилното интониране, което е много важно за изпълнението на една песен, работим освен поп и джаз стилове, всичко, което ги докосва, което предизвиква интерес от тях, това, на което се стремя да ги науча определено е различни техники и подходи спрямо стиловете, които те избират, различното звукоизвличане, постановката, дикция, артикулация, фразиране, абсолютно всичко, което е необходимо, за да може една песен да бъде изпълнена по най-красивият начин. Благодарение на община Димитровград и на Детски младежки център, децата имат ежемесечна възможност да се изразяват, да се качват на сцена, което е страхотно, защото мога да кажа, че тази година абсолютно всички деца, които бяха част от школата, имаха възможност да се качат на сцената, да видят какво е в истинска обстановка, а не просто в стаята да порепетираме. Изключително много благодаря. Имали сме възможност да работим в събития от всякакво естество, благотворителни концерти, фестивали, основно общински, областни конкурси и събития, като тази вечер ще чуете двама представители от школата, които всъщност са имали възможност, благодарение на поп и джаз школата ни по пеене, да се изявят и на сцени в Свиленград, Карлово, Сопот, Маджарво, абсолютно на всякакви такива по-големи рок-фестивали, летни лагери и тем подобни. Така че всяко едно дете, което има желание да се себе изразява чрез музиката и най-вече чрез пеенето, е добро дошло в нашето малко семейство. Сега ще се насладите на няколко от моите ученика.
0: За първи път пеят джаз в акомпанимент на живо с пианото на Борис Петков, Янко Петров и Шен Ченюе. Ще чуем първо едно солово изпълнение, а след това и един дует.

0: доставчик на киберсигурност в България. Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас. Полихронов Мотърс, Тойота Хасково. Лимтех, Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия. Семейен хотел и стило, Димитровград. Благодарим за подкрепата. Сега на сцената отново каним Димитър Русев, който ще свири заедно с трима млади таланти, които отраснаха на фестивали, които той организира. Хасково джаз, младежки джаз фестивал Димитровград. Ето повече от него за многобройните му образователни инициативи. Димитър Русев.
1: Аз ще помоля Димитър Русев да ни каже няколко думи за тези инициативи и за в приказния свят на джаза и за къща от лятото.
2: Приказния свят на джаза е програма, която всъщност нека да не наричаме програма. Една веселба в детските градини. Показвам музикални инструменти на децата с няколко думи малко за джаза, защото все пак така е доста далече от тяхното съзнание на тази възраст. Но най-вече им обяснявам какво трябва да бъде отношението към музикалните инструменти, как трябва да се изслушват, когато свирят. Свирим заедно, показвам им какво представляват, имат възможност да докоснат някои инструменти, които са и екзотични, няма ги в България, от Африка, от Латинска Америка, от Азия. Това всъщност бележи началото си от далечната 1980 година. Но последните 16 години се казва в приказния свят на джаза. Въпреки че сме професионална група, която изпълнява джаз музика, ние много често посещаваме и училищата с това и обясняваме какво представлява джаза на по-големите. Свирили сме в музикалното училище в Пловдив, в академията в Пловдив, в музикалното училище в Стара Загора. Всичко това е част от дейността на акустично джазово трио, образователността, защото винаги съм смятал, че джазът е по-скоро образователна, отколкото развлекателна музика. В джаза има много, много, много послание. Младежки джаз фестивал, Кристиан, който е на барабаните сега, в началото свиреше на пиано. Той дойде като пианист. И има няколко снимки, които са в историята на младежкия джаз фестивал, където децата са снимани пред езиковата гимназия с такива инструменти. Момчетата са почти ми израснаха пред очите, като Борис е така най-новият образ, който попивам, тъй като той се завърна преди няколко години от Германия.
0: Димитър Русев – китара, заедно с Борис Петков – пиано, Васил Хаджи Грудев – контрабас и Кристиан Желев – барабани. В All of You от Cole Porter.

0: В джаз в цялата страна в Димитровград следва още един специален момент. За първи път, като професионален артист в родния си град, пее Вики Алмазидо.
1: На сцената вече е Вики Алмазидо. Първа среща с нейния роден град. Както разказа Вики, аз казах в началото на концерта, че всъщност ти пееш под балкона на своя дом. Улица Лайпциг, номер 1. Когато ученичка в гимназия Иван Вазов, нейната класна госпожа Златанова и посочва пътя на музиката, но защо Вики Алмазидо е тук? Няколко думи от Антоанета Станчева, която е директор на Историческия музей в Димитровград.
2: Благодаря. Благодаря много за хубавия концерт, за това, че Вики е при нас. Искам да кажа на нашите съграждани, че всъщност гръцката общност има своите корени в нашия град. Годините са други, но тук е имало много силна гръцка общност от полите емигранти, които след 1948 година идват в България, защото политическата ситуация в Гърция е много тежка и всъщност страните от източният лагер дават дом на тези хора, като в началото те са живяли в едни общежития и в едни лагери, но по-късно българската държава започва много по-сериозно да се грижи за тях. Образова ги, да, и решава да ги прати в индустриални центрове, където те действително да имат работа. Имало е много тежки ситуации, буквално казано гладни дечица, болни хора, които обаче допълнително е трябвало не само да се дообразоват, но и много бързо да научат български език, и са идвали гръцки учители да им се помага да учат български, а после да си поддържат и гръцкият език. В резултат на това децата, които са на гръцките полите мигранти, са говорили по-добър гръцки от децата в Северна Гърция. Освен това, тук има прекрасен клуб с една много прекрасна енергия, също така много наблизо. За димитровградчани да кажа, това е на булевард България, номер 7, където в този гръцки клуб е имал истински живот, в който българи и гърци много активно всъщност са празнували гръцките и българските празници. Сега е момента да кажем, че всъщност ние сме много близки народи. Много, много близки народи. Ние имаме една религия, много близък бит, ако щете кухня, какво ли не. И всъщност ние трябва да живеем ръка за ръка заедно. Прекрасно е, че тази вечер Вики е тука. Прекрасно е, че хората, които живеят от другата страна на границата, не са забравили България. Да, няма граници вече, да, всъщност, да, не са забравили България, и че всъщност много от образованите лекари, учители всъщност са с българско образование и те не са го забравили. В добавка искам последно да кажа за моите съграждани: потребявайте качествена култура и слушайте много-много джаз, защото джазът ще ви даде онази свобода, която всички останали ще ви обещават, но няма да ви я дадат. Благодаря.
1: Антоанета Станчева, директор на Историческия музей. Днес Вики Алмазидо беше в музея, разказа пред експертите там.
3: Баща ми беше председател на гръцките политемигранти около 20-25 години, ако добре помня. Много се грижеше. Накрая при репатрирането, при връщането им в Гърция, баща ми помогна много на всички. Всички трябваше да се изнесат с едни големи вагони, които струваха някакви пари, но баща ми с помощта на общината на Димитровград го уредиха без пари. Другарката Златанова, госпожа Златанова, беше първата учителка по пеене, която ме посочи пред диригента на хора и каза: това дете може да пее. Може би съм била на 7-8 годинки.
1: Нека да кажем и за господин Таксиров, учителя по китара.
3: В гръцкия клуб имахме господин Таксиров, преподавател по китара, и той беше организирал 80 деца, които имахме оркестър от 80 мандолини, китари и контрабас, и всичко беше негово дело. В гръцкия клуб имаше танцови състави, имаше вокални групи и състави. Въобще кипеше живот. Малко по-долу от тук, може би на 50 метра, беше гръцкия клуб. Предполагам, че има още хора, които си го спомнят.
1: И Вики учи гимназия в Стара Загора, след което, докато се подготвя за Националната музикална академия, отново е в Димитровград с група...
3: А, о, преди да замина за София, с алхимиците попях малко, с групата на Борис Вълканов. За съжаление разбрах, че отпътувал наскоро, но да, бях и в алхимиците за известно време.
1: Вики Алмазидо на Джаз в цялата страна 2026, 11 юни, родния Димитровград. От песните, които тя предложи, ще ви представя две. Едната по музика на Милчо Левиев, а другата прочут джаз стандарт. Акомпанират Борис Петков – пиано, Васил Хаджигородев – контрабас, Кристиян Желев – барабани.

0: Вики Елмазидо в родния Димитров град за първи път като професионален артист. На пианото Борис Петков, контрабас Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев, барабани. Джаз в цялата страна 2026. Пето издание на пътуващия фестивал, организиран от Джаз FM, и втори концерт от него. След Хасково бяхме в Димитровград на 11 юни. А пътешествието ни продължи към Кърджали, където концертът се състоя на 12. Повече подробности можете да откриете на сайта ни и в дигиталните ни канали. Аз съм Светослав Николов. Вие бяхте с предаването на Джаз FM за музика на живо. Джаз емоции. До чуване.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер една колекция, която представя най-доброто от творческата биография на алтсаксофониста Кененбал Едърли. Или както гласи заглавието, The Very Best of Кененбал Едърли. Всъщност, колекцията представя конкретно 20-годишната кариера или може би 20-годишното пътешествие на Кененбал Едърли в джаза, което завърши през 1975 година, когато сърдечен удар го унищожи на 46 години. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Това беше квинтета на Cannonball Adderley от 58 година, всъщност от дебютният албум на Cannonball Adderley. Всъщност това е първият квинтет, който той създава. Впоследствие има още един, според мен, по-успешен. Но Cannonball, или Cannonball по-точно, прякор. Прякор, който идва от училището. Неговите съученици започнали да го наричат не другоя, че е канибал. Канибал, което се отнасяло до огромния и, надявам се, здравословен апетит на Джулиан Едерли, както се казва всъщност, алтсаксофониста. Впоследствие обаче канибал добива една малко по-малко обидна форма като Cannonball Adderley. В стилистично отношение, това, което чухме, записът беше от 58 година, определено е бибоп. Или може би бих казал пост-бибоп или късният бибоп. Следващата пиеса отразява сътрудничеството на Cannonball Adderley с Милт Джаксън, вибрафониста Милт Джаксън. Записът също е от 58 година и версията е малко дълга. Да чуем.

Една пиеса от 58-ма година, която представя сътрудничеството между Кененбол Едърли и Милт Джаксън, вибрафониста Милт Джаксън. Пиесите са дълги, защото солата са дълги. Това е всъщност бибопа или полсбопа, ако предпочитате. Но все пак музикантите в тази формация, освен Кененбол Едърли и Милт Джаксън, съответно аут и вибрафон, тук пианиста беше Уинтън Келли, басиста Пърси Хийт, чухме го с едно продължително соло, и барабаниста, който завърши тази пиеса, която се казваше Things Are Getting Better, нещата се подобряват, барабаниста беше Арт Блеки. Още веднъж от 58-ма година. Първият квинтет на Кененбол Едърли е от 55-та година. Той отива в Нью-Йорк. Между другото, неговият брат, който ще чуем в следващите издания, свири на корнет. Това е инструмента, с който започва и Кененбол Едърли, само че го изоставя малко след това. И така, 55-та година той се установява в Нью-Йорк и се представя първоначално в известния джазов център Кафе Бохемия, където моментално го харесват и му предлагат постоянна работа в Нью-Йорк. 57-ма година, когато се разпада неговият първи квинтет, той се присъединява към Майлс Дейвис и неговият изключителен секстет, за който просто нямам думи, секстета с Джон Колтрейн, и записват класиките Milestones, Kind of Blue и така нататък. И още едно изпълнение, избягвам много дългите пиеси, Know What I Mean, това е вече от 61-а година. Кененбол Едърли с Бил Еванс, алт саксофон, Бил Еванс пиано, Пърси Хийт бас, Кони Кей ударни инструменти. Записът вече е от 61-а година.

Един хубав финал от пианиста Бил Еванс в тази пиеса с въпросително заглавие Know What I Mean? И знаеш ли какво искам да кажа? Cannonball Adderley с Бил Еванс, съответно Out и Piano, Percy Heat Bass, Connie Kay, отделни инструменти, записът е от 61-а година. Всъщност това е вече вторият квинтет на Cannonball Adderley, който съществува между 59-та и 63-та. Това е времето, когато се свири преди всичко хардбоп. Квинтета на Cannonball не прави никакво изключение, само че през 62-та и 63-та към квинтета на Cannonball Adderley се присъединява мултиинструменталиста Юсеф Латиф. Юсеф е наистина мултиинструменталист, свири какво ли не, тенор, флейта, обой и може би всички дървени духови инструменти. И още едно, още един пианист, който се влиза в формацията, това е Джо Завино. Това е един много важен член на формацията, ръководена от Cannonball Adderley. И едно изпълнение, в което Cannonball Adderley свири с един много голям оркестър. Записът също е от 61-а година. В оркестъра, разбира се, се виждат световно известни имена. Да не ги изреждам, а да чуем Something Different. Наистина е нещо различно, както гласи заглавията, защото това е от албум от 61-а година, който се казва African Waltz, Африкански танц. Валс, извинете.

Голям оркестър, ръководен от Cannonball Adderley. В оркестъра влизат много известни имена. Няма защо да ги изброявам. И Кларк Тери е тук, и Ник Травис е тук, и Джимми Кливланд е тук. Изобщо много известни музиканти. Бих отбелязал присъствието, въпреки че не се забеляза, присъствието на корнетиста, това беше Нат Едърли, братът на Cannonball Adderley. Записът е от 61-а година. Това е времето, когато Cannonball Adderley записва за Riverside, само че Riverside, звукозаписната компания, се разпада и той подписва за Capitol. Тук вече неговите записи след 61-а година стават така доста комерциални. Ще ви припомня една пиеса, която съм пускал неколкократно в различни предавания. Това е известната пиеса на Джо Завино от 66-та година. Mercy, Mercy, Mercy. Милост, милост, милост. Това е един голям хит на групата, ръководена от Cannonball Adderley, която включва и Завино, и освен това и Йосеф Латиф. И едно изпълнение, малко по-дълго, което се казва This is Business, работата на Дизи Гилеспи. Пиесата е от записът по-точно от 62-а година. Cannonball Adderley Septet, той свири алт, брат му Нат свири корнет, Йосеф Латиф тенор, саксофон в конкретния случай, Джо Завино пиано, Сам Джонс бас, Луи Рейс ударни инструменти, Хейс, ударни инструменти. Записът е от 62-а година.

This is Business от 62-а година. Тук най-сетне чухме Nat Adderley, братът на Cannonball Adderley, който направи едно продължително соло на корнет. Продължително, да, разбира се, всички сола са сравнително дълги. Такава е била модата и стилът на тези години. 62-а година е This is Business. Една особеност на Cannonball Adderley, той изпитва дълбоко уважение към публиката. Без да е сервилен, разбира се. Намира, че най-важното нещо на сцената е да бъде уважена публиката и представянето на бенда или на солистите да бъде уважително за публиката, т.е. те да го харесат. Jive Samba е едно изпълнение от късния период, малко преди смъртта на Cannonball Adderley през 75-та година. Още едно любимо изпълнение от репертуара на Cannonball Adderley. Това е композиция от неговия брат. Всъщност композицията от 63-та, записът, който ще ви предложа, е от 75-та. Между другото, след 66-та година до внезапната му кончина през 75-та, Cannonball Adderley се отдава на доста експерименти, например преминава на сопрано често в изпълненията. В късните изпълнения на квинтета обръща голямо внимание на мелодичните изявления, на фънки ритъма, също така използването на електроника. Това, разбира се, е въпрос на

мода. И едно изпълнение, както вече споменах, малко преди кончината на Cannonball Adderley от 75-та година, Jive Samba. Cannonball Adderley, alt и сопран в същата пиеса, Nat Adderley корнет, George Duke пиано и електрически бас, синтезатор, извинете, Sam Jones бас и Louis Hayes ударни инструменти. Запис от 75-та година.

Тази пиеса според мен беше истинска илюстрация на всичко, което споменах преди да чуем пиесата. Сопран саксофона, на който свиреше Кененбол Едърли, електрониката, фънки ритъма, изобщо тези... И разбира се, Нат Едърли, това е неговият брат, който свиреше корнет. Изобщо, това е вече как да кажа, късната фаза от творческата биография, от кариерата на Кененбол Едърли. Неговият квинтет вече има други измерения и се отдава на новите неща. Това е в ръда на нещата. И още една пиеса, която звучи фънки, Inside Straight, това е от един късен албум на Кененбол Едърли от 73-та година. Inside Straight се казва пиесата.

Едно късно изпълнение на формацията на квинтета на Cannonball Adderley от 73-та година с не особено сполучливи ефекти. Очевидно това беше клубно изпълнение или концертно, няма значение, но ефектите така в резултат на модните течения в джаза от 70-те години. Що се отнася до инструментариума, Cannonball Adderley, алт саксофон, брат му корнет, имаше електрическо пиано, което вероятно отличихте, бас и ударни инструменти и перкусия, да не пропусна да ви кажа. Перкусия, записът от 73-та година. Завършваме с една композиция, тя е малко дълга, композиция на Боби Тимънс, която е една от любимите на Cannonball Adderley. Това е една композиция, която така малко навлиза в стига до корените на госпел музиката и на соул джаз. Но това ще бъде и финалът на днешното предаване. Надявам се, че ви е допаднала тази колекция The Very Best of Cannonball Adderley. Най-добрите изпълнения в репертуара, в кариерата на Cannonball Adderley. Хронологията беше спазена, сигурно забелязахте, от първите му изпълнения в началото на 50-те години до кончината му през 75-та. И така, завършваме. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!